коліни реклає, ніжно потикає по лицу малом бігавому. Ніса у зрадію